ne kɔma de kɔwa yɛbɛwua ne mɛwuɔ sɛ menankɔmuabu fa agyɛ deɛ mɛgya wo da